क्लीं सर्पो सुदारपन्दिरी रे चो जनञ्जिलिय तर्षो सुदारपन्दिरी रे चो लिम्पि जिलियातर्षो जीजन्तु लुइ मेषो हकिर्पेञ्चम् इङ्टि मेषो।